tu na bi sama kër la mbeugel moy sama bidew te bop malé moy sama professeur damay naw damay naw damay naw ma ngi ci benn